Нямдыл жацуг чен дэргэдэн шэнглий цанзэг чэчэв лэнзэн ба чэдунг ягэцэй нэргэнэн шэжэр. Дэргэчэ чунгэлдэн чэзээсэ тунгаа чэнюнг тэдэнна шэнглийн дэргэ маалэг цэргэр лаагэнд тунгаа дэн рангшунг тунгхунг дэн маангэл ла жуэнчунг шэбэр пантуг ёба маасэл нэгцэл сунгчуб гэ нуэхэээн чэнюнг тэдэн тэвсэр. Nintena Jachin Jungle Tang Chazis Tungwe Natung Jadunimu Tang of Dumbari. Dirgang Shangli Zanzigang Yamde Jazz Korean Changul Kung Nyamte Baby in Dil Shangul De Nirgang Shangli Zanzig Romi Chupuni Bevari. Dirgang Shangli Zanzig Zatung Limu Batarna Kola Shui Tun Chichian Dirg Tula Jachi Chigsum Tang Chang Chung Zazam DG Shirin Tung Mashi Kung Lirum Jungle Shung. Zhang Jachi Jirga Zanla Shirin Tsung Tang Zatung Shabs Chimtsung Zachu Jij Lirim de Chazis Sung. So Hishibata Nagula Shura Sashing Gung Chang Dong Shir Juzi Zam Shirin Tsung Tim Mapper Chazis Tang Win Jirgin de Bitaguyo. Shangli Jaji Banan Arjun Gula Shui Nagsil Chubi Jirkin Suwimbi Jirgi Jungle Tang Chazis Jenung Tangna Dayuk Shangli Shangsi Wishul Panin Tundag Tangdi Nagsik Nuhayan Jenung Tangtu. 其中一个 shajir. Nagsala Sungchubsena Nipur the Shanglin Dirgit Malak Sergir Lakanda Tungi Badan. Shanglin Dirgit Malak Sergir Lakandal Tunguna Nipur the Dirgit Jungle the Chazis Tungi Jenung the Tungwatan. Dirgit Jungle the Chazis Jenung the Tangna Tazul Nagsala Sungchubsipur Pantoyosir.